Ole vai te tomo o sambo ni le so lu su fa degree mo lunga e velo lo ye tato e su to degree lo na mau lalo. Ole a pucire la ia o te lo te mi o sa video lo angi mai le matu I le tu matu fa sanga tu le tu sa sae. E o atu le malo se sa bili le lua se furu lima mai le alon sa sawa le tu la. On toi fa sanga mai le o sa bili mai le tu si sifo. E ono o atu le fasuru lima kilomita sao sao sa vili se teimi. E ono e tai au, e ono to e faititia mai lea I le afiafi. Kwa wai a lea se talo tau le e fatolu le fisuia I le sa vili. E agi mai le tu matu fasaka le tu sasa e. E ono to e ili o le si teimi ne lea soe angi mai le tu si sifo. E ono ala. Anto e faititia leo nsabili se yo watu sulima ile luse fulu Maile lonsa sawa ile itula Ole avano eto ulo jimunga lea soe lima pasene Longa winga makuwa mauki nguwa kwa ulo jimunga lea soe Eta pena pena yei dato atino